0: شي كي تكابشوني اتماشوت بياس مودم كينيات فيغري لو كلير هما رونشون يركزيك مارتين جيريكس بدرفلاي
1: A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,4 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.